0: جی هنده کنه یعنی هدی هدی بخونن که هنجی جمره چه دی بیجن دی بیجه روژ باش رونیا روژه ده من نکاری بو گرداریا و بکم بوی سادمه من خواه پر او حساب کر بی دنگ حساب کر سپاس جوارا گو بونا دنگه و و هبونا و هر هبن دبیجه از سرانه درزه دا جبرای خواه شیار آلکان کود گرتیه ها تکیر دا غیدهه و تواهیه گرتیان را دشینم
1: بله خوده خلاصی اوان تافله بده انشالله چون کم زانی که بجی بدل جان ما گهدار دکن و دنگ ما جید شو درش خو ارمان جو هیویا ما وکی دنجی خوستا که ما وکو ام بهاورا و کیفه و جوشه بهاورا بکن بهاورا خوش بکن بهاورا و به هفته بونه هندر و دروا و وقتی دنچی یا هر عالی یا حتی هندر دلیم هم تهی تخن یک وقتی روش باش و سلاف هندکارن سرانه که ابراهیم روشلات میوان جمره لیخن از دخوازم او جبو چیچه کامن ببه دیاری بله جبو چیچه که خستی دیاری و او چیچه که جی دیاره که ده معنی وین و حسکرین و دلالیه ده دباشه سر خیره به و امی استرانه که خوشی اوینه بیستکتن امی تیخنه ریزه ده بلاو جی لبرده سمه به هر وها ابراهیم روشلات جی شوه ده پلیلیسته مده هی و استرانه چوه امید خن استرانه بحرکت بکیف بجوش عینی چوه عینی و سر

0: بله گودار نو عزیز نو ایشا مساج پیام من و بلز و بز لبر دسته من ام جی بلز و بز جانم دکن بلم هدی هدی ببینا فره به صبر سره سبه وکی دنجی بخوشی و آرامی سره سبه هدف ورمان جامعه اوه که ام و هیجانه جی سر خوراکن و هیجانه که خوشی که یک آرام یک بناب حضوری دم چیف کن ام ها جانم تدقیم دنه بزه تدقیم دنه حسب خود دنه چارگاویه
1: اگر سبی و سان نبجی یعنی خوام روژی نچکی
0: نیسا ایجا به چارچعوی جگره مرو لیب نره و حسب کدای بزه جگره و ها بمشه لی بله او بلا تنه بگه که هنکی و ها دل مروه راحت و آرام ببه و تی که بناوه حضور آرامیه که هدف و ارمان جامعه و هیوید کم که چه ببجی یونی چیفچی سلاوی خوشاندی و گوتی روش باش که حسن و خوشکر شبنم سلاو جو همیان ره ایکو ما گهدار دکه ده سلاوه که گله که مزن شاندیه خود زنانه دنگه ده و مساجه ده دگیجه سلاوه ده دگیجه به ملیونان از باورم و او ملیون جی چاوه نزانی او ملیون جی خباتکارن کدکارن جهاتینه لسر کارو خباتینه و وکی دنجی لبندین حیره یعنی بدله که برحه که خوش و باش برهان توپرق پودپور یکوی تخوستیه باشه گوتی مجمر لخن ای که دخوه ده به بلا بگو ونده را شیار به تتشیل بسا گوتیه و گوتیه بمینه دنوا خیر و خوشیه ده بلا روش آوشی بسا در باس به گوتیه هر چشتی خوش مرا گوتیه مالاوی هزار جاری آوا
1: امجه هر چشتی خوش جتاره ده بیجن که که ایشالا که روش آتشی خوش به بگو وند به کیف خوشی تیده به

ایجا گهداری نزیز و هیشا قوتی روش باش ترت کردی هم جزاخو گهداری آود کن بو مسترانه که عثمان فارسی اون لیخ مگله که خوش ببین سر سرا سر چاوار سترانین ما و سترانین ده پلیلیستا ما ده ایرو چنه میوانش باوه لیخن ده ایجا کیف و جوش لیوه دره تقز حد و ده دی آوائی امی بکن که او لبر دلی موه به هفره خوشتر ببه دلالتر ببه گهداری نزیز باشه

0: Ama je me rends compte, je vis qu'à maquiner. Du coup, on ne carène pas ma ben. Yani, ma de demain, quoi, de chaque car qui est en zanum zozan qui est en dar ve dar kom qui est en zan tchte ko de tia o gundan da heye. Je me rends compte, je vis qu'à maquiner.
1: يعني او قص فرقه كما زخسنا
0: فرقه
1: نعبران
0: كما
1: نو
0: زنا
1: وخوة.
0: ليه تشتكي جي اشترا بيجم هن جاران از چاوه خواه دگرم تنه خواه جيا يانجي دگند خيال دکم جبر ويكي هيا چند سالا بر يان هازن نها نکارم بيجم يعني يبه بدره بلي هيا مثلا بلكي سي چار سالا بر يان ها از هر هفته بوجا اينه جبو سپور من چانته خو هم خار نه خو به کنسرا تست کوم د کرن او د گل بین شش حب هوال یعنی جی اشته خز من خو برا گور خال کیچ خال کیچ مات ام بس به ریدیکاتن چون حیا هواری یعنی جی مره د بو سپورا کی پر خوش جاران مثلا د نا واره د او وک جبو وک گوتی روبار درواز د بو وی درجه افجنیه که خوشک هینک مدیکر حیا هیواری یعنی به پیاتی بهن جاران از یعنی به وی قوتا خو 6 ساعتا برید چوم پر خوش بو پر او بو یعنی انرژی که تایبت مدور گیت ماشالله
1: یعنی تا چرکی وسا گریه که نها ده ببینی او کسی که ها لسر عربی خواه داجون جه پیابن و بمشنو هرن کاری خواه جه ترافیقی ویش درده ترافیقی شو بفلتن وی ساعت خوش تا چرکی گلکی باش گریه

0: بلی گهدارین هیجا ام به هورانا ساعت نه و دو دقیقان در باز دبه مگود که هونی چاوا بکارن پیام این خواه او دنگ این خواه جمعه بشینن ام جاره که دی تکرار بکن 0-505-184-47-78 رقم آمه یا واتساپه او ترت کردی رادیو جی روپل آمه یا اینستاگرامه یه اونه به وی آوائی به مرا پیوندی بگیرن و مساج و دنگ خواهش مرا بشینن مگو ام بحثا دشتی مدکر او چی آی چما دمام رو چاوه خواهد گیره خیال دیگه منو لچی آیا او جبر جنتیکی یا دیسا چونکی بگو گوتی دیو باوی من یعنی دیو باوی من باجاری نلی باپی رو داپی رو یعنی یه وال مازنده همو لچی آبونه جیانه یعنی وی دمی جبر یعنی سرپی هاتیین وی دمی بلکی نزانم یعنی ام زیدتر یعنی جمعه دشتا همبر جیا یعنی جی جیا ام بسا هاتونه دزانم یعنی جمعه
1: نوی دشتا و چیه؟
0: مرگوار ترگوار
1: مرگوار باش ایجا مثلا دیگه واکو ام ناوی دشتا جیم بیشن مثلا دشتا بگیشتی هنه وکی دینج دشتا بچوچک ام بیشن نا
0: دشتا مرگوار و ترگوار دکوان بشتا گواری یعنی او بخوا زیده مازن یعنی هش دست بیکا گواری ام بیشن حیا بشتا شمزینا جی زیده تر یعنی اما دکوه آلی بشتا وان
1: بله حیرت الوی درد بیجی دشت آنا کسی که دشتا نبینه کسی که دشتا کدره دشتا بسمله مثلا یا جی دشتا حرانه دشتا عرفه کسی کوانا نبینه او بیشه براستی جی گور یا جی او میر گور وانا ها او بیشه او در دشته نا لگوره وان دشته او در جیاد مینه
0: وسایه
1: او قصد بلنده او
0: زانم زاتن
1: او قصد زحمته
0: فرقی نه بخواه یعنی جیاد من خاندی دبیجی چیه لیت او چه تشته که دبیجه دشتا کو شهرستانیت لیهاتیه دایی
1: طبی دنوات جیاد انده جبریا میلاده بگره حتی پشتی میلاده جروما یان بگره حتی
0: یا میلادا چه حاله چه از باورم ایوبیان نیزی 12,000 سال اوالی یعنی حاتی خویا کرم بلکی جوی زودتر جوی در افتر جیبه کونتر جیبه لی حیات 10,000 سال حاتی خویا کرم کو دشتا فرقی نه خواه دست بیکا شهرستانیت که مازم بویه جبر کو دناوا دو چمین مازم دا یعنی چاندنی حاتیه چی کرن و شهرستانیت و یعنی گند و باجه رو تشت حاتنه داین
1: هر هرجار هبیه لبیدره و حتی که گیشتیه ام بیشن دیار بکر آمده بخواه

0: Belê guhdar no em bi enerjiya xwe bi were bi hebûna yekudu yani bi girtina hevdûre em devam dikin saet 9:26 deqan wextê me hêdî hêdî ber bi xilasî ve tê me got çiya yan deşt ez dibêjim çiya bêdeş nabe deşt jî bê çiya nabe çima çinku zanistê jî yani tişta ku hatî isbat kirin و ام دزانن او اکو چیا اگر نبه دشت یه نکاره دواما خوابینه یعنی او پاس خاشکی چما چونکی چیا جمرا آوه خودی دیگه یعنی سده ما زیده یا کانیان باران توبتا کو هوا یعنی ده هوا ده چه دبه تی لچیا ده گیره دبه اهور جمرا اهور چه دبن و جاردن به باران یعنی دو حتی دو بارینا باران داشت تأثیره که یک جار زیده یا چیا هیه بلیویا که اگر چیا پر بلند به حلیانا آوه هدی هدی روبار امیته ناو داشته جوخه کانین یل یک جار زیده تین چه بون لسر و دما که ام چیا دو بینن بلکه ام تنه کوران دو بینن تنه مزناتی هاوی دو بینن لی چیا دو ناو خوده جمرا راستی جانه کی چه دکه یعنی به آیا آوی چه دکه او مالا او آوی کو گل اگران ده باجر این مه یین جم چیایان او همه یک جار وکو گوته دیرک لچیاتی ده چه نام مالانده
1: بله عینی وسای یعنی او چیا دشته خودی نکه اوه دشت به پار بمینه او وکی دنجی دشت داویا ویش چیا خودی دکه لورا ام بیجه نما بیجه ته حیوان و آجال ته جیندار ته هیبر تنه لچیا و بلی بلکی جی تنه لدشته ناجین ته به هفره ام بیجه دنما و ها همه هنگیه که خوش ده دجین و تعمه چیا جدا تعمه دشته حیره جدایه

0: و مراد سلاوی خواهد چیچکه جی کول که اش کحتا اش مرا شاندیه دبیجه اش آدیا من سلاوی خواهد وارد چینم و فرکانسا میا آدیا من اش 104.8 بله بله بله ها سر چهار گوتی استران ترزیده موج با من لیخن میگه که کیف خوش من لکه لکه من بجه مال باتا میشه اونجوانه بکن دیاری گوتیه ده باشه سر چهار دخوازی ام بجن لسر چیه به دخوازی نوا دشته به قفرخناکه امه وان سترانه خواه کارن لحر داره ام لبری گوونده خواه بکن نوسا نه دشت نه چیه فرخناکه تام جیوه خوازی بلا نوا باجر بجی
1: ناوی پر سترانین مجی یعنی سر چیا و زنار و دشت و روبار و وانا هاتیه چیکن هم ناوی کچین مه هم ناوی سترانین مه او بخواه یک او صادقه که چه جارا ام اصلا خواه جبیر نکن

0: Eger em bixwazim bizanin ku insanek ji deştê hez dike yan çi ya yan ji belkî behr yan daristan yan her derekî wisa fehm nake divê em yanî di çiya vî de xuya dike ev tişt yanî li ser sûmetê vî xuya nake ne wisa li axiftinê vî insanê ku li deştê ye pir bi nerm û hemd û ev diaxive yanî heta hereketên bedenê wan jî wisa ne ne زیدتر حج آخفتن و عبید کن لی بنرمی و حمد آخوا کسین کن لچیا هاتن چونه دکن یعنی مثلا از گلا کس هات بینم دچن زوزانا یعنی که چه نه حتی یکی جوان نایی به سمیرا یا پر جه زوزانا حز دکن یعنی هر روز هر روز دوی داره ویدیو یعن بلاو دکن لزوزان دو بجا و چقا خواشا کچیا ایما بینی جا بیرا خوا و چه سربیر و بیر دو بجنه دا وانا مثلا اف دکه بلاو دکه دو شینه پر جه چیا حز که ایجا سمیر ایاما چاوه یه یعنی کارکتر اکی بساهی همه بلزو بز تشتکی بکه یعنی هنجاران نزده چیم گل مالا وان سانیان دا یعنی در نوبرا هن سانیان دا سمیر اینا بینی یعنی تشتکی را دکه دانه فراینه چه دکه تمیزاتی دکه نظام دا یعنی بسای حتا از بخازم کاره که بکم سمیرای مالک آوا کری
1: والله تبسا کارکتره که گله که شیحاتی و که همو گهداره مگر یعنی گهداره مجی تبوسانه ها تب ماشالله سره سپیس دو شیارد بین ما گهدار دکن دکنه ریا دچن و تین یعنی کارو خبات یعنی خوده قوت دایه براسی جی خوده ام بجن وها شیحاتی بونه دایه او جینا با نصیب و قسمت هرکس ایجا اف تاثیر و باندار لسر چید که وکی دین دیسال لسر خبردان و اخافتنا مدکه تا او گود سعت خوش و وکی دین جی لسر کلامان جید که لسر موزیک لسر سرانان جید که چوا تاثیر لید که لسر ام بیشن دنگ بیش و وکی دین جی کلام و سرانان این چیا یکو هنه اوانا تاوک هنه که دین جی بلست

0: یو جی گلک باشه درباره چیان دا درباره دشتان دا آگاهی دادن و آگاه دار دکن گلک باشه گلک باشت میشه و در جوه رازی بم ات خواستم وی بیجم خوشکا شبنم گود چیا کمرول چیا دن ری تینی کور زنار زانک لط و تط کلمه رو نبینی جوانا ایبارت نینه بله راسته کمرول درکت وان دران گریا وی تشتید بینی این حال سر نبات انتخابتم سر روک انتخابتم وانا کمت کم برهف دکم قید کم تسجیل دکم جبر گوهندانه بن ناوی وان ترکی ناوی وان کردی ناوی وان لاتین دنویسم اوه خبات من ماستری جبر وی گوز درکتم وان دران گریم گلت تشتیتن گلک روک گلک بیت که هنوان دران دان جور بجورن گلک دوله من دان یعنی مره دور دادن رید بقیس تنی گوره ناو سانی نه گانی گلک وای شورانه گانی جمری آوا تمیز آوا سپی کد کشی گلکن و دارو میوین جور بجور دوان را دبینی یعنی چیا براستی نتنی جی گوران عبارت ده و در
1: بله ام سپاسی برای خواه عزیزی کم وینک جیجمه را شاندیه کد دست دیو در نبات و گل چیچک هنه لسر تانشتا روباره که رو نشتی ام گلک سپاسیات دیکن ام گهشتن داویا برنامه خواه یا ایرو از شبنم یوسفی گلک سپاسی و دیکم از دی بیجم بلا دلی به وک دشته به عقلی به او پشتاوه لچیا گرم به
2: ساعت خوشه جی حسن ارتاش و در هنر می تکنیکی ایرو ایسا خوین جی لبماره بو حتا و ساعت حتا و دقیق گهدار نیجا گهدار نازی صبح دیسا بکیف و جوشک خوش و مزن امی به هفره بن لورا هستو هیسو انرژی و خوشی سر صبح درانی روژه ده بمینن دناف خیر و خوشیه ده

لی از جی جوه وی تشتی دخوازم و جی فکر و نرین این خواه به من را پاروه بکن هنک تشتن مروی چه قاس بده او قاس زیده ده به فکر و هستین مجی جوانن پیشین مجی لسر وی گوتنه دست لسر دستا حتا آسیمانا گهدارین دلال وکی هون زانن اغلبه ام دستی خوی راسته بکارتینن و آلاو آمور جیهاز وکی دن هر تشت لگوری کسین دستی راسته تین چکرن لی مخابن جبر وکسین چپوک گلکی زحمتیان دکشینن امه مجارا خوبکن هون جبیجن کال در و دوراوه کسین چپوک هنه و آجیزین وان زیده لکی جان آلی ویه و گهدارین می چپوک جی هنه تقز نرین نن خوجی جمه کم نکن لسر و تایبت مندی فکر و رامان خو بمره پاروه بکن

بله گهدارین هجا گهدارین دلالون فرکانسین کیف خوشیه ترت کردی رادیوی گهداری دکن و ایگو نها دنگی رادیوی خواه بکرنه اون تواهی بخیر هاتن سر سرا سر چاباراتن حتی دم جمار حفتانی شام بده به برنامه کیف خوشی و شاهیه برونیا ایوا ری امی ببین ری حواله و براستی دوی برنامه ده همان جوری ستنانا و ایجبو خاطره و ورسر رادیوی ام دی بیجن چه برا چاوه ول ریا و به گوه وجی هر دایم لفرکانسین مبه شخوام دخوازن وجی بشتاری برنامه مببین هجمار امی واساب حاضر و آماده لبنده ویا روپلا میا اینستاگرامی جی هر دایم حاضر و آماده لبنده ویا از بوره پار ببکن موجی هیدی ایدن کون گنگاز من راجن تلفون خواه و به دست مساج و پیام خواه جمعره بکن هجمار امی واساب 051-818-318-0518 اون دکارن مساج و پیام خواه جمعره بینویسینن هر وقتی دن رو پلمه اینستاگرامی ترت کردی رادیو حساب میا فرمیه اون دکارن می بشوپینن مساج و پیام خود وی درجی جمره بشینن شرط بیجن اپلیکاسیون ترت دین له لسر وی اپلیکاسیون جی اون دکارن راستی برنامه می ستانه می نوچه مل هر دره لترکیه آنجل در و ترکیه جی گهداری بکن از و ندم سکنادن دی سه سترانه که گوله مهیم باشتر و خوشتر بکه کرم بکن به هورا گهداری بکن ده داوی آوی ده امیل وی دیره بین روشان چهری کر به سترانه خواه نایی ری حواله ویه

بلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواب همو بدوی خواب دست بگیری و حتی دم جمار هفته نشان بده جی بستران و کلامین جهف خوشتر امی ببین ری حواله و راستی ده دوی برنامه ده همم پلی جیان امیل سروان باخوین یعنی وک مینا کوج تندرستی بگرن حتی گون آگاهی این پراتیک هر وکی دن حتی گو گوتنین پیشی امی جی امی بوار پار ببکن جغی نیوی جی امدزانو کو گولی و بر مغربه پاری کی کتیه بسا یا سترانا مهیم بیتر خوشتر و گشتر بکن همان جره سترانا جی ویج بو خاطره اوورن سر رادیوی جی بابو کو کالکا بگرن وک مینا کو دنگ بیجیا حتی گو سترانه گمنار ای نافدار ای گو گل اکیا دنگ ودانه جی حتی رپا کردی جی دوی برنامه ده امی بکن ری حواله و ام تشتکی گل اکی حیسان جود خوازن ام دویجون کو دبر ری و ریویتیا و جودا بلی برا فرکانسی و هر دایم ترته کردی رادیوی نیشان بده راستی گلک پیام و جیهنه جبو و علاقی جیم گلک سپاس دارن هینگو بری برنامه دست بی بکه و حتی داویا برنامه جی اون گلک مساج و پیامان جمره دنویسینن گوتی سلاو اجمیر دینه و گهداری دکم شیموز محمد و بارش سترانا شیخان جواند خوازم راستی گو هبه جبو خاطری و میبین سر رادیوی تو نبه جی اف سترانی دیده مکه نیز ده خوده حس که امی تیخن نوا پلیلیست ده خوش خواه فرکانس همه مردین جی نو دو چار نقطه چاره لسر وی فرکانس جی خلکی مردین اوندکارن مه گهداری بکن از وردم سکناندن دی سیمی سترانا که گله که خوش به هفرا گهداری بکن روش داب سترانا خواه تو اوینی ری حواله ویه

این دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خوال سر فرکانس ترت کردی رادیویی با آوای که زندی و جو ستودیوی دیار بکر امدنگ دیدن و خود حس که حتی دم جمارا ما حبتان نشان بده ستران و کلامین جهب خوشتر گوتوه جگه گله که تیر باش و نوازه مجبو و آماده کریه ام بیا و بم تجاری سر فرکانس ترت کردی رادیویی ناگو هرینم و ام دخوازن و جی بشتاری و برنامه ما و صحبت ما گوتو به جامه ببین کرم بکن به هفدو را ام شیوره بگرینش خونه چا بگیجنمه هجمار ما حاضر و آماده هر دم لبند آویم 0501-818-318 نانده و نگارن مساج و پیام خوش مره بنویسینن هر وکی دن رو پلامه یا اینستگرام ترت کردی رادیو حساب ما یا فرمیه و نگارن ما بشوپینن دوی درجی مساج و پیام خواه جمعه بنویسین براستی امی

Dewere malê, dewere malê z gazî dikim îdî were malê Brastî ez bawerim ku hêdî hêdî Em ji nav kar û bar vedqetin wek di stranê jî de hat gotin Me berê xwe daya malê am diçin malê Brastî Stranê jî geleke xweş pênase kiribû di vî wextî de Ji xwe gelek kes em vedqetin ê got di nav kar û bar de be ê got di nav erd û zêwiya de be Em dizanim ku hêdî hêdî tav dikeve bin awra و ایوار تی جبو وکی پاری کم آرام دبین لی از دبیجم کو گوه اون دنگی ترت کردی رادیو ایوکن اونه لی بنارن کو گو لی و چیف غاز خوش و گش و بلند بو جبو وکی جحیرا تجاریش جی فرکانسی مه و نقط نزیده کو پس نادم گوه گون گوهدار بکنش خواه اونه لی بنارن اونه بیجم کو خوشکی دلالتا گلکه راس گوت مگوتو با مبری خواه بدن هوا ناسیه بکا گلو میتورولوژیش مره دبیجه چی براستی ام دوزانن دیارش خواه دمسال هاوی نه هاوی جی بگرمایی خواه گلکه تی ناسین اوش خواه نافداره جی یک جوان باجاران جی دیار بکر براستی گودارن هیجا از پاری که بحثا دیار بکر بکن براستی گرمایی که گلکه زیده هی ام دکارم ببیجین پر گرمه زاف گرمه زیده گم یعنی دنوا روژه ده گل لگوان هیبوکانا هم دینن سر زمان از باورم کو باجار نیزی مجی گل لگوان هیبوکانا دینن سر زمان لی مترولوژی وکم مزگینی که داشت خواه ده دو هفته شون دا جی هیدی هیدی و پایی زهینک وره و درجه جی دا کمندوان روژانی گرمایی زیده لازم کو هم چی بکن پیسیپور گلگ پیشنیاری وان هه لازم که هم جگوی خواه بدن وان پیسیپورانا تواهیش با تندرستی هم بیجن اجی اینه که باره پار ببکنش خواه از دزانم موزانن لی دیسه بالی بکشینم سر دی ساعت یازده نیو رو حتی چار عصر دی بیجن که تیره جی روژه گلگ توش دین جبوه که جی مروف در نکه در و جبو تندرستی هم دبه که باشتر به با اغلبه جی اگو تمنی وان مزن رو سپیه می اگو دو جانی بینجی اف گوتنا من جبوه در نکه من حیره کارو باری ول در واتونه بل مالا خواه دبین آوایی خواه چای خواه چیکن لگل خواه دینن دبه کن بیشن نسینه دمسال هاوین چای گله که گرمه تشته که هنکای جوند کارن لگل خواه دینن لمالا خواه وکوین گابا گولی نری بر مغربه اصر چیه بو هیدی هیدی وند کارن در کوین در با ورزی شی بکن وونو جیران خواه هبدو شی وره بگیرین و جبیران نکن جی هر دایین بر فرکانسین ترتو کردی رادیوی جی گوه و لیبم بلی امی دیسی گوی خواه پاورا بدن سترانی آلند هزیم سترانا خواه دیسا بهاره لسر رادیوی وی

0: deja zalim ya.
1: بله گزارین هجا برنامه ما به حمود زلالیا خواه بردوام دکه براستی مساج و پیام واجی گله کن امپاری که بری خوب دون مساج و پیام گوتی از مصطفی پیاله بحس کرنه که مزن هر روز هم لبند برنامه و دبون و گهداری دکن سترانه و گله که خوشن سلاوی گرم جبو حمو خوابات کرن تلتو کردی رادیو گوتی از دشینم و بخصوصی جی گوتی خوش کامن سونا خانم ام سلاوی گرم و سترانه در ریزه ده جی جبو وی دیار دکم راستی گوتی لبردلی مب گله که بقدر و قیمت هم گله که جی حز دکن خود تعالی تمنین باش بده و امجی سلاوی گرم جوه و خوشکا وره دشینن دویش خود برنامه رونیا ایواری ده دم دم دو سترانه هم کرم بکن ام گوه بدن دو سترانه پیشی میکایل اصلان بسترانه خویا گری سیرا دداوی آوی ده جی روشان چلی کرد بیجه هوی نینای

0: bi bernameyên min nû û dewlemendtir ve girêdayî. Bêguman sezona nû jihîn mehek tu meh jêr heye. Sürprizin balkêş hene, yani weşanên nû ji bo weşaneke nû dema nû bernameyên nû hene. Bernameyên geşt û gerê, bernameyên pişbirke, bernameyên olî, bernameyên belge film, ji xêrî wê jî rêze film me amade bikin an amser dixebitin dema nû de ew ê bigêje. و دن سینما این کالیته با کالیته این آن نتایج یه دنیا جهان جهان یکمین آوهانه زنابی آن کارم بیشم اما براستی جی برنامه این بالکش و گرینگ دمانو دیگر پیش بریم بی هم لی دیار بکری هم لی استانبول آنکارا آسیا دولت اندیجی برنامه ام چه کنار مدرسه بکریه جه کرد لی دیجی جه دنگه مدیگه کی داره املوهرن
1: یعنی حتی گو دنگی می بگی وی داری می دکه اونه شوپی اخوه چاند و کلتورا کردی بگی جینن هر داری هر داری
0: بگمان
1: ترکی جی انجیل در و ترکیه گو می تماشه دکن و گوه دار دکن
0: بله یعنی بس برنامه ما از بیش بیشم یعنی نوچه جی هیا موزیک هیا هر جوره موزیکی هیا هر جوره بلگه فیلم هیا جبو زاروکه هنه ریزه فیلم هنه ریزه فیلم اورجینال هنه ایب کردی بکرمانجی جاره اکم هم چه دکن هنه یعنی تو ترکیه دیم اصلا ریزه فیلم بکرمانجی بزمان ما جاری یکم ترت یب دسته ترت شبو ترت کوردی بس نه قناله کیان جن رادیو یک به زمانه کوردی واشان غیری ویجی زمان او چاندا ملت یمجی د پاریز زندیدی هلو پیش فدخه یعنی یکی گبو خواز به کوردی اخه پیش و بخه بخواز واشان گری یانج چاندو کلترا کوردی کوردا به تمام جریوی هیم به دکاره برحتی لترت کوردی تلویزیون تماشا بکو و ترت کردی رادیو جی گودار بکو وینانه بیجی و زندی به هله اوه شیخ خل سروانا
1: براستی و سایم دکانه می بیجون که ترت کردی وک مینا کش با کرده خزینه یکه و هم لازم کلی مقاتبن و بپاریزن و پار و بکن گهداری بکن آجی تماشا بکن براستی که اون بشتاری برنامه ببون ام گلک کیف خوش بون جبو بکش گلک اشی کلی جانم امی و سترانه که بشینن
0: مانو تا
1: خیری بکن سپاس دکن
0: اجی سپاس دکم شتاری نسرین خانم جبو وشنگاریتا و بویواندارتا مالاتا آبا بو و سلاو خوش همو تماشاوان و گهدار انتریت کردی رادیو تلویزیونی دشینم ایوار باش دم خوش
1: بله گهدار این هیجا رو بره ما و کوردیناتور ما قنال بریز کمال گمش بشتاری برنامه ما بوش بوه که امگله که کیف خوشن امگه خوبیدن سترانه

0: یده چو خانماوی زکیه کرجا او کچینوی بورچین او برجو چون هواراوی محمد کرجا امکانا خوش آوی درکت لی دایی کودو کچینوی با آوی چون او وندابون نسر اخباری یکی بین آفات او جندرمه هاتن جهی بویری ده انجام خباتان ده اولی جنازه هر دو خوشکان هاتن درخستن جنازه دایی کیجی دانیس به هاتیتن
1: لجنه هندکاریا بلند اصول اساس قانون افویا خوندکاران دیار کرن. لگوری و کسین کو تکلی آوان و زانینگی هان قطی آیه و حاطی قد کرن و کسین کو دو ازمونه ده پروگرام قزنج کرنه لی قایده خو چینه کرنه و حتی نهی قانون کاربن سریلی افویه بدن. خوندکارین کو سرلیدان انوان ورن قبول کرن و ده سالا پرورده یا 2026 2027 ده کاربن دست به زانینگی ها خو بکن. کرم بکن امبری خو بدن هرگلیان.
2: جبو کسین کو خوندناوان ازانینگی هنیو چو ما یه ریا و گره و بو. کسین کو تکلیاوان و زانینگی هان هاتنه قد کرن ویل گوری شرطین دیار گری کاربن و گرن. لجنه هندکاریا بلند اصول اساس و شرطین قانون عفیا خوندکاران دیار کرن. لگوری وی کسین کو تکلیان و زانینگه هان هاتن قد کرن و کسین کو در ازمون ده پروگرام قزنج کرن لی قیدا خود چه نکرن و حتی نه کانون گارب انسری لزانینگه هم خواه بدن. خوندکارین کو وی سرلیدانین آنورین قبول کرن و گارب اند سالا پرورده یا 2026 و 2027 ده دست به زانینگه هی بکن. دما هری دریجا پرورده ها کسین کوه به وراسکرین و گرنجی و روژا قیده دست بی بکه. کسین دما قانون تی که وراواج العسکریه نجی و گاربن پشت ترهیسه حتا دو مهان سریل زانینگه بدن. جبو کسین کو جارد نوی ببن خوانده کار و امکانا گو هرتنا زانینگه و در باسبونا بشنج در وجی هبه. گلوج و راسکرین و کی جان خوانده کار استفاده بکن. پولا آماده کاری جیده ده انتباق پیش لیسانس تمام کرنا لیسانس لیسانس و ماستر. اوین کو تکلیا و نوان بر همان حاطن قد کرن و گاربن استفاده بکن. کسین کو جبر سدمین مجبیر حتا نه کانون نگارن سری لی بدن جی پشتی سدموانا مجبیر رابو و گاربن حتا مهکی سری لی بدن. لجنه هندکاریا بلند کسین کو وراسکرین و ناحوینه جی دیار کرن. کسین جبر ترور گشتن

سکی خدا نخیراتون اینو جا بکشه به خطیر آبهر بابا می سلحاتم برای در شهودی به ترکی لقبا می نزوان بکن ماجد به نسی خانی کال به بی مالا تخراب آگری کلی بکم مالا عمر محل آی فریخانی اشیر آخی آگر اگر دباد کاشا در بکیم دست بردان بدن آگی تمالا بابی مکلی بره بتنه کسی که خدا این خیراتون این قاسه که بورتا چاپل یا خوب بگره خوبر در راستا میدانه شاکی

زیبای حسنی اسواره بشون زانم که جرا چگوتیه گلو دبی مگو قی خیدی سلام ندام قاضا خی مزریه نبی دبی ملی بابی حسنی اسواره بشون قرمیه لبنه قاوشا

از حسن لاوی مزود جونه چای بین گروش خورا نمازیا ده بین هره مدی گلی گیتا دو جاری بله کشف دی مره فاد و عاد تقی عجی ندیوا در بدون اله بجن حسن لاوی مزود خلق اودا کنیا مال و حال و تمل دنیا علی که مره بنا خود اودا کنیا بجن بالا حسن لاوی مزود کنیا چامی هزگان قا